0: Sujuk wa fadluk wa birruk.
1: La ilaha illallah.
0: Yurja wa basyuk wa qahruk.
1: La ilaha illallah.
0: Yukhya wa dhikruk wa syukruk.
1: La ilaha illallah.
0: Lazim.